duboka. Čvrst je vida bio kao stjena, hrabra srca i kameni gena.